0: Așa că în groove, vă zero cam agena lelic. Sunt meu sang, nu mă gana. Sunt meu sang, nu mă gana. Cum mă gana fantasia. Avem știrea Viana. O meu amor de algun dia.
1: www.lusitania.rtp.pt.
2: Zuvi!
3: Zuvi zava, vava novi!
2: Zuvi zava!
3: Vava, vava novi!
2: Zuvi zava novi!
4: Zuvi zava novi!
5: Zuvi zava, zimi zava novi!